踊り替えだす。まもなく上野だす。お待たせをいたしました。ご乗車の電車は高崎線の快速アー番号新前橋行きです。電車は10両編成での運転です。全部の車両が終点新前橋行きです。次の停車駅は赤羽でございます。赤羽、浦和、大宮、上尾、桶川、鴻巣、熊谷、鹿児原、深谷、岡部、本庄、神保原、新町、倉賀の高崎、井の終点新前橋の順に停車をしてまいります。まもなく赤羽でございます。京浜東北線の南浦和行きです。次の停車駅は川口です。なお車内での携帯電話のご使用は他のお客様のご迷惑となりますのでご遠慮ください。次は西川口です。また車内でのスリー置き引き等にもご注意ください。次はワーラビです。ワーラビです。ワーラビです。まもなくワーラビです。まもなくワーラビです。次は終点ビダビウラワ